0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
1: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
0: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
2: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
0: Vad betyder det här för regeringen?
2: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den här argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
0: Vad händer nu?
2: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
0: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.

0: Jannes Frickeboda ja Pekka Poika. Ja kirjaförlagi Storytel etsii nyt meänkielistä ääntä. Rasmus Rovaa jatkaa.
1: Tunneksie jonku, jolla on hyvää ja pian aika syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meän kieleksi. Ja nyt he etsivät kans meän kielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meän kielen tutkintaa. Meän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag tänker att för forskningen så är det ganska ordentligt viktigt, eftersom man börjar nästan från noll. Det finns väldigt lite. Så att man lägger på mycket genom att spela in en hel bok på det här sättet. Det ökar mängden resurser som finns att arbeta med mycket.
1: Mikäs romaani tulisi sitten äänikirjaksi meidän kielellä? No, sitä kirjaförlagi ei ole vielä paljastanut. Mutta professori Jens Edlund sanoo, että se on tärkeää, että kirja kuitenkin on nykyajasta.
2: Det är viktigt för oss, har vi tänkt, att det ska vara en bok som är modern litteratur och inte gamla texter som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Och det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
2: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk, och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att vi ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Ja jos sä olet kiinnostunut olla myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos teet jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin. Pistä tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöinen direct meddelande. Saatat kans mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia.
0: Ja reporteri tässä oli Rasmus Rova ja Peter Karlberg. Musiikin jälkeen puhumaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuista.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har för Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och så sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Mm. Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler. Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snyggare
0: abs när de ska
1: alltså,
0: sitta
1: och tränar
0: efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och har
1: tagit fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Ja. Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Jo, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det.
0: Mm.
1: Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen.
0: Mm.
1: Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså, hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Mm. Ja.
1: Alltså, jag vet
0: inte. Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Mm-hmm. Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva. Alltså, vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Det låter ju som en trolig